0: وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أبي تسأل بعض الشيء رأسا. لا تفادي يوري تفسر الناس لدي. Eti je ta pa balo la ti keko le bi a se le se a po ma eme wa la ti eme shek ziko la I shafi a be wang ni la me re kent bo so da da fa an shek wa ni a e a ti me e de a gbende al kiyama
1: Allahumma amin
2: Ben ani an ti a shi to an li ti wori fu an wini do weji ki shi mashala shi mori vida an wo la ba ko la ba kuma ye fi si yin si le yin igba koki o ye te yin ma ri Ilé ìwé wọn iṣẹ́ ọlọ́run ọba lọ́ọ́bá yìí, ọmọ ọba tí ó mọ̀ fi dùn ní ayé ń dùn àti ní gbàngbọ̀njọ́ gbèbí àtìyámà aláwọ̀n àánì nígbà ìkọjọ́ tí a farabalẹ̀ láti fi darapọ̀ mọ́ àwọn ṣe kọ́ fọ́dọ̀ láti ṣe ìgbàgbọ́ láì ṣàfihàn.